0: da UE fornece impressões digitais e análise facial provocou longas filas nos aeroportos. Foi informado que França, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Grécia, Malta, Portugal, Itália e Suíça adiaram a implementação desta medida para preservar a fluidez nas fronteiras. O sistema que entrou em vigor em outubro esperava-se que entrasse em pleno funcionamento até abril. Foi concedido aos países um período de isenção de 150 dias, que permitia suspender os controlos, com o objetivo de evitar o caos nas viagens durante o verão. Embora este período tenha terminado a 6 de setembro, os 9 países anunciaram que não vão aplicar os controlos até que os sistemas funcionem corretamente. Estas são as notícias do dia de hoje. Obrigada por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет Сари и Турција.
12: Чели се Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, Турција радио да.
15: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
14: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Jedar Radio Amuriyet Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
23: It Turkiye Hangya Radio ya.
24: Oldu Radio Glas Turkiye.
25: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.